0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Tavem bachtale romale sogodijene, budzor taisa stipe ande bute bershende, te delodei.